כבוד. לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי כאן.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת. ופה כל בת, הלב ממש נצבט. ולה כאילו לא אכפת. בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחדת.

0: Вот так вот завершились те 10 дней. Сегодня в Бейруте отмечают, что называется, вторую годовщину, будут массовые мероприятия.
1: И если мы говорим о второй годовщине, Давид, по вашей оценке, военный потенциал Хизбаллы 2 года спустя, в какой степени он восстановлен?
0: Он не восстановлен. На мой взгляд, он только, если рассматривать в целом, на протяжении всего этого времени он снижался. И сегодня потенциал Хизбаллы, в буквальном смысле военный, на порядок, если не больше, а когда мы говорим об огневой ракетной мощи, ниже того, что у нее был на момент начала войны 8 октября 2023 года. Это, однако, не значит то, что я сейчас сказал, что Хизбалла не использует каждую свободную минуту, каждый день тишины для того, чтобы что-то восстановить, что-то улучшить, сделать какие-то уроки на работу над ошибками. Безусловно, это так, и иначе быть не могло.
1: И еще один вопрос по поводу Газы, Вы говорите о том, что большинство ликвидированных имеют то или иное отношение к 7 октября. Можно ли, по сути, говорить о том, что Израиль сознательно, спланированно, системно сводит счеты с теми, кто сотворили то, что сотворили у нас дома?
0: Абсолютно. Безусловно, без всяких вопросов. Даже никто этого не скрывает. Еще тогда было создано объединенное подразделение Шабака и Амана под названием НИЛИ. Это аббревиатура, известная в том числе из израильской истории. И задача этого подразделения – поиск и классификация и полностью всех, кто имел отношение к 7 октября, как с точки зрения организации, так и тех, кто посетил Израиль в этот день. А посетили Израиль в этот день около 6 тысяч человек, да. Причем 3 тысячи это были Нухба, первая организованная волна. И с тех пор, в общем-то, принято решение всех посетивших уничтожить поголовно.
1: Иудея и Самария, Давид, прежде чем попрощаться, Иудея и Самария, несколько слов об этом районе, что происходит там в дни праздников?
0: В дни праздников повышенная готовность, в том числе и потому, что гуляющих гораздо больше. И это касается самих еврейских жителей, людей Самарии, которые используют каникулы и холямоэд, и будни праздника Суккот для того, чтобы гулять. И это повышает определенной степени риски, конечно. То есть у террористов потенциальных больше целей. Больше целей в Израиле. Это дети, это всегда повышенная готовность и всегда в армии пытаются в хорошем смысле перестраховаться во время праздника Суккот, в армии, полиции и Шабаке. Ну, естественно, усиленные меры, и не так давно об этом уже сообщалось, начальник генштаба, здесь это такое довольно спорное решение, но перевел к штаб 98-й регулярной десантной дивизии, отдал под его командование 2 бригады в Иудее.
1: А в чем спорность?
0: Спорность в том, что на первый взгляд ситуация отнюдь не такая напряженная, чтобы делать вот такое усиление в срочном порядке. Я просто хочу напомнить, что есть дивизия Иудеи и Самарии территориальная, впрочем, у нее слишком много бригад. Так вот, со времен второй интифады всего лишь штаб этой дивизии контролирует эту территорию. Во время второй интифады был штаб и второй дивизии, то есть разделили на 2 части. И вот сейчас, когда по большому счету уровень террористической опасности со стороны Хамаса ниже, чем в последние годы, вот такое усиление, возможно, будет принято решение на постоянной основе разделить Иудею и Самарию с точки зрения военной на 2 территориальные дивизии. Ну вот, пожалуйста,
1: это,
0: как я уже сказал,
1: будет,
0: такое необычное решение.
1: Да,
0: необычное решение.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Хаг Самеах.
0: Хаг Самеах, Габи, всего наилучшего.
1: 8:37. Сегодня ровно месяц до выборов. Накануне главы оппозиционных партий, большинства оппозиционных партий, или, скажем так, главы сионистской оппозиции, встречались в доме Яира Лапида, пришли к соглашению и представили его публике. С нами в эфире сейчас Нахум Пери, журналист газеты «Маариф», парламентский корреспондент политической редакции газеты «Маариф». Нахум Пери, шалом. И מעבר לניסיון להציג חזית אחידה לציבור, יש לה פגישה של ראשי אופוזיציה איזושהי משמעות?
2: כן, בגדול אחרי חודשים ארוכים של התכתשויות סביב המועמד של, של הגוש נגד נתניהו על מועמד מוסכם לראשות הממשלה, אז אתמול באמת הם מתכנסים ומגיעים לאיזשהו הסכם הפסקת אש, במטרה, בשתי מטרות, קודם כל להפסיק לפגוע אחד בשני, זאת אומרת להפסיק לגדול אחד על חשבון השני, וכדי להגדיל באופן כללי את הגוש, כדי לנסות למקסם כמה שיותר כל אחד את הציבור המצביעים שלו, ואת המועמד לראשות הממשלה הם משאירים להחלטה אחרי הבחירות.
1: יש איזושהי סוג של סתירה פנימית, מצד אחד הם לא יכולים להגדיל, כל אחד להגדיל, לא יכולה להגדיל את ה... את המנדטים שלה, אלא על חשבון אחד של השנייה. זאת אומרת, להעביר קולות מגוש לגוש זה כמעט בלתי אפשרי כבר. מצד שני, אם יש הפסקת אש, אז אי אפשר להגדיל. איך הם יוצאים מהפלונטר הזה?
2: נכון, אז קודם כל, אנחנו רואים שכן הם מתחילים קצת לפנות לציבורים שונים, שנמצאים כביכול לא בתוך הגוש שלהם, לצורך העניין ישר של אייזנקוט, אז הקימו... הקימו ממש כאילו מערך שפונה לקהל היותר דתי ומסורתי, אז הם כן מנסים למשוך מצביעים גם מהגוש השני, גם המפלגה של ליברמן, ליברמן הוא נחשב איש ימין, והוא כן מבחינתו יכול להביא מצביעים מהגוש השני, אבל ליברמן אומר שאם הוא הכריז על אייזנקוט בתור המועמד שלו ראשות הממשלה, שאייזנקוט כנראה יצטרך להתאמך על ידי המפלגות הערביות לפחות מבחוץ, אם לא בשותפות בתוך הממשלה, אז הוא אומר שזה הולך לפגוע בזה שהוא יביא מצביעים מהגוש השני, משהו כנראה צודק, ולכן הם חותמים כאילו שהם לא הולכים לרדת אחד על השני בטווח זמן שנשאר עד הבחירות. אני אישית מטיל בכך ספק שהם הצליחו לעמוד בזה, כבר ראינו אתמול שאייזנקוט התראיין בערוץ 12 ואמר שרעם כנראה לא יכולה להיות שותפה בממשלה, ויואב סגלוביץ' שנכנס לרעם התחיל להגיד שאייזנקוט יש ממשלה רק עם רעם, וכנראה זה יגרור
1: שזה ירי ישיר, ירי ישיר לתוך גוש השינוי, ההודעה כזאת של סיגלוביץ',
2: נכון.
1: כי אני מניח שהליכוד ישתמש בזה בהרחבה.
2: בדיוק, זה נכנס ישר לידיים של הקמפיין של הליכוד.
1: מצד שני, בצד השני או באמצע יש את אופר וינטר שדיבר אתמול, נתן רעיונות. קודם כל הוא דיבר נגד, כלומר, ביקש, הציע, דרש להפסיק לתקוף אותו. מה הטקטיקה שבליכוד בחרו? כי אני יודע שהיו שם התלבטויות בין לתקוף את וינטר או להתעלם ממנו. מה הם הולכים לעשות בחודש הקרוב?
2: נכון, אז באמת בהתחלה היה ממש התלבטות איך להגיב לוינטר, שמצד אחד כן אומר שהוא הולך להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה, מצד שני לא מתחייב שהוא לא יושב תחת אייזנקוט או ליברמן או מישהו אחר. אז הייתה ממש התלבטות, החליטו כן ללכת על הראש שלו בהתחלה, יכול להיות שעכשיו מבינים שזו הייתה טעות, ועכשיו בכל מקרה נתניהו מתכוון להתמקד בעצם זה שהוא יהיה המפלגה הגדולה בגוש. ראינו כבר אתמול שבתגובה לפגישה של גוש השינוי, אז הם הוציאו הודעה שהליכוד צריך להיות המפלגה הגדולה, זה הולכת להיות הקמפיין שלו בחודש הקרוב שנשאר עד הבחירות. הוא הולך להתמקד בלגדול על חשבון החברים שלו לגוש, ולכן לדעתי הוא קצת יעזוב את וינטר, הוא לא לגמרי ירפה ממנו, אבל הוא ינסה להגדיל את הכוח שלו על כל הגוש, ולא רק על חשבון וינטר.
1: שאלה האחרונה, סקרים האחרונים מסמנים שתי תופעות. אחת זה החלשה של הליכוד. מצד שני, גם וינטר וגם יועז הנדל עוברים את אחוז החסימה, ובעצם אין הכרעה. למעשה, בין הגושים אין הכרעה. קודם כל, איך אתה מבין את החלשת הליכוד? אצלכם במעריב, לדעתי, הגיעו ל-18 מנדטים, משהו כזה ביום שישי.
2: נכון, בסקר האחרון הם הגיעו ל-18 מנדטים אצלנו. האמת שאני לא יודע להסביר את זה, אני עצמי לא סוקר ולא מתאבק בזה יותר מדי.
1: אבל לטובת מי הם מאבדים מנדטים? לאן זה הולך?
2: אז זה לא עובר גושים, בוא נגיד ככה, הגושים לא ממש משתנים, אם כבר הפוך, הגוש של, של, שנחשב הקואליציה הנוכחית, כולל וינטר, הם קצת, קצת מתחזקים בתקופה האחרונה, יכול להיות שזה באמת בגלל שווינטר קצת מתייצב ועובר בכמעט כל הסקרים, אז יכול להיות שבאמת הייתה קצת זליגת קולות מהליכוד לווינטר, או מהציונות הדתית לווינטר, ולכן יכול להיות שגם בליכוד קצת חששו ממנו, אבל שוב, נתניהו כרגע יפעל להגדיל את, את הליכוד על חשבון כל הגוש ולא יתמקד רק בווינטר.
1: אבל אני צודק שאני אומר שבין גושים אין הכרעה, גם אם אנחנו נצא מנקודת הנחה שאייזנקוט ישתמש ברעם לא בפנים אלא מתמיכה מבחוץ וכולי, עדיין אין לו ממשלה.
2: נכון, נכון, לאסד אין כרגע ממשלה. זה יוביל אחד משני דברים, או שנצא לבחירות חוזרות או שנראה איזושהי הפתעה מאוד גדולה, חיבור של אני מסתם דורי, כן? אני לא מתבסס על משהו, אבל חיבור בין ליברמן, אין שירותת, סליחה, בין ליברמן לאייזנקוט, או בין אייזנקוט לליכוד, כל האפשרויות יכולות להיות פתוחות אחרי הבחירות.
1: או מישהו לא יקיים את ההבטחה שלו, לא לשבת עם זה או לא ללכת עם זה.
2: נכון.
1: נחום פרי, תודה רבה וחג שמח.
2: תודה רבה, חג שמח.
1: נחום פרי, כתב פוליטי בדסק פוליטי של מעריב, כתב פרלמנטרי בדסק פוליטי של מעריב. Я спросил нашего собеседника прежде всего о встрече глав оппозиционных партий, сионистских партий, насколько помимо демонстрации единства и так далее, у этой встречи есть значение, у этой встречи есть смысл. У нее есть смысл, то есть с точки зрения того, что они, эти партии впервые подписали соглашение, в рамках которого они обязуются не атаковать друг друга после долгого времени, когда они это делали практически ежедневно. И если это действительно реализуется, и если действительно они сумеют не пытаться, по крайней мере, каждый из них увеличить свое представительство за счет другой, то с их точки зрения и в их блоке ситуация может измениться, говорит наш собеседник. Они могут попытаться привлечь голоса другого блока, Либерман, например, который воспринимается как правая партия, может привлечь голоса, попытаться привлечь голоса Ликуда или Винтера и так далее. Есть разные маневры, но тем не менее основой является, основой этого соглашения между партиями сионистской оппозиции является договоренность не атаковать друг друга. Лично я не уверен, говорит наш собеседник, что они смогут удержаться, что они смогут оставаться в рамках этой договоренности, однако это то, что они согласовали. Почему наш собеседник говорит о том, что он считает, что не смогут эти партии удержаться в рамках этой договоренности? Нахум Пери поясняет, что уже вчера, например, Гади Айзенкот в интервью 12-му каналу заявил, что он не войдет в коалицию с партией Раам. В ответ на это Йоав Сигалович, присоединившийся к партии Раам, заявил, что у Гади Айзенкота без Раам нет коалиции. Это, разумеется, заявление, разумеется, будет хорошо использовано пиар-компанией Ликуда. Что касается Оффера Винтера, то Оффер Винтер дал интервью, в том числе интервью корпорации Кан, призвал Ликуд прекратить атаки на него. В Ликуде действительно не приняли окончательного решения, как действовать в отношении Винтера. Сначала было решение атаковать фронтально и пытаться каким-то образом понизить его мандаты. Сейчас ситуация иная, и в этом отношении в Ликуде пришли к выводу о том, что лучше просто игнорировать Оффера Винтера и бороться за место крупнейшей партии, за должность, за функцию крупнейшей партии. И в этом отношении Нетаньяху уже накануне сделал заявление, что это его цель, поэтому я полагаю, что в ближайшее время, говорит Нахум Пери, не будет прямых прямых атак на Оффера Винтера, Ликуд попытается каким-то образом увеличить свое представительство за счет партий другого блока. И поэтому сейчас эта ситуация в каждом блоке стабилизируется, и трудно ожидать перехода или заметного, по крайней мере, перехода голосов из одного блока в другой. Что касается опросов, мы действительно видим две тенденции одновременно, говорит наш собеседник, ослабление Ликуда. В последнем опросе, опубликованном в пятницу газетой «Маариф», например, Ликуд набирает всего 18 мандатов. С другой стороны, эти мандаты не переходят в блок оппозиции. В известном смысле даже блок коалиции немного укрепляется. Это связано с дополнительными мандатами, которые получает, или с тем, что стабилизируется положение Оффера Винтера, который проходит электоральный барьер по всем последним опросам. И в этом отношении ситуация статична. Нету коалиции ни у одного из блоков. И это означает, что нас ждет один из двух вариантов. Либо повторные выборы, либо такие неожиданные объединения и союзы, например, Ликуд и Айзенкот, и другие возможности. С нами в эфире был Нахум Пери, журналист, политический журналист, парламентский корреспондент в политическом деске газеты «Маариф». Восемь часов 49 минут. Продолжаем программу. Последние темы нашей сегодняшней программы. Поговорим о футболе, а точнее говоря, о политике вокруг футбола. Сегодня вечером в рамках Лиги наций должна состояться встреча сборных Израиля и Ирландии. Подготовка к этому матчу превратилась в очередной антиизраильский шабаш. С нами в эфире Йоав Барович, корреспондент Кан Хадашот. Йоав Барович, шалом, бокер тов.
3: בוקר טוב, גבי.
1: מה קרה שם? אירים רצו לשחק נגדנו, לא רצו לשחק נגדנו, ישחקו נגדנו, לא ישחקו נגדנו. תאיר את עינינו קצת.
3: מה שקרה זה שאירלנד אמורה לשחק הלילה נגד ישראל בליגת האומות, מפעל אירופי חשוב, רשמי. ויש באירלנד כבר הרבה מאוד זמן דיבור על כך שלא צריך לשחק נגד ישראל. ככה הם אומרים שם, יש הפגנות ברחובות, יש הרבה מאוד פעילות תקשורתית, ואירלנד כבר לפני לא מעט זמן אמרה שהיא לא תשחק נגד ישראל באירלנד. היא לא תארח אותנו בישראל, כי הם חוששים שם מהפגנות, ומכל הסיפור הם יערכו אותנו בסרביה. אז מבחינת נבחרת ישראל לא הייתה בעיה עם זה כמובן, אבל היום אמור להיות משחק בהונגריה, כיוון שנבחרת ישראל בעצמה מארחת את המשחקים בהונגריה, כי אסור לשחק בארץ, ואז אירלנד הגיע להונגריה, אבל אתמול בשעות הבוקר, כשהיה אמור להיות מסיבת עיתונאים שלהם ואימון, פתאום הכל התבטל, והשחקנים התכנסו במלון, הכל התבטל, ואמרו יכול להיות שיחליטו בכלל באופן כללי פשוט לא לעלות למשחק, בגלל שהלחץ באירלנד גדול, חזק מדי, כדי שהם ישחקו. ואז הם התכנסו במשך כמה שעות, ואחרי כמה שעות יצא שם מסיבת עיתונאים, נדחתה בהרבה שעות, ואז בא יושב ראש ואמר, השחקנים עשו בחירות בסגל, עשו הצבעה, ובהצבעה יש רק שחקן אחד שמתנגד לשחק, כל השאר אומרים, אנחנו כן נשחק, ולכן יהיה משחק.
1: ככה מתקבלת החלטה?
3: ככה מתקבלת החלטה, אבל לצד זה שהם ככה מקבלים את ההחלטה, צריך להבין שבימים האחרונים, אותו יושב ראש אומר, חבל מאוד שמחייבים אותנו לשחק במשחק שאנחנו לא רוצים לשחק בו. המאמן שלהם אמר, ישראל מבצעת רצח עם בעזה, למה לא מרחיקים את ישראל כמו שמרחיקים את רוסיה? וצריך להבין שכל המשחק, וגם אתמול, באירלנד אמרו שהם ינסו לעלות היום למשחק עם סרט שחור על הזרוע לזכר הקורבנות בעזה, ולא ילחצו את הידיים של שחקני ישראל לפני המשחק, שזה אקט מאוד מאוד לא ספורטיבי, וצריך לראות האם באמת יאפשרו להם סרט שחור, או האם הם באמת לא ילחצו ידיים, אבל בכל מקרה, סביב המשחק הזה יש אווירה מאוד מאוד שלילית, אבל מבחינת נבחרת ישראל, מבחינת הכדורגל הישראלי, ואולי אפילו מבחינת המדינה, מאוד מאוד חשוב שהמשחק הזה לא יתבטל, כיוון שאם הוא היה מתבטל, היה כאן תקדים, פעם ראשונה אי פעם שבכדורגל, הספורט הכי הכי פופולרי, הכי חשוב, במסגרת רשמית, נבחרת אירופית אומרת, אנחנו לא משחקים נגד ישראל, כי ברגע שזה קורה פעם אחת, זה נותן פתח להרבה יותר מקרים בעתיד, ואולי חלילה אפילו להרחקה, כמו שהרחיקו את רוסיה כבר 4 שנים, ולכן בישראל היו מאוד מאוד מרוצים שבסוף אירלנד כן החליטה לעלות למשחק.
1: תגיד, לאוופה אין שיניים בעניין הזה? זאת אומרת, הם...
3: לאוופה, אם אירלנד לא הייתה עולה לשחק, בש... שני המשחקים שלה נגד ישראל, העונש שלהם זה שני הפסדים טכניים 3-0, וכנס של כמה אלפי יורו. כלומר, עונשים מאוד מאוד מאוד זניחים קטנים, מבחינת אירלנד זה היה פוגע בהם בכל הקמפיין שלהם, אבל לא היו מרחיקים את אירלנד, להפך, היה יותר סיכוי שבעתיד ירחיקו דווקא את ישראל.
1: זה לא... לא יכולים להכריח אירים למשל ללחוץ ידיים לשחקנים שלנו?
3: אני חושב שלחיצת ידיים זה לא משהו שהוא חובה. אני חושב שאולי גם אם זה חובה ורשום בפרוטוקול אז מקסימום יקבלו כנס, אבל זה לא דבר, אם הם יחליטו לא ללחוץ ידיים, הם יוכלו לא ללחוץ ידיים ועדיין לשחק במשחק.
1: תגיד, זה משחק יעני בית שלנו. כאילו,
3: בדיוק.
1: עכשיו, מתי משחק חוץ? מתי משחק חוץ?
3: משחק חוץ בעוד שוב בסרביה הולך להיות, שם אירלנד תארח בעוד, אני לא, בעוד כשבוע בערך המשחק הבא, אז יהיו שני משחקים.
1: יהיה עוד סבב של בלגן בעניין הזה, או שההחלטה לשחק?
3: לא צפוי. ברגע שאירלנד אתמול עשו הצבעה ואמרו אנחנו כן משחקים, הם בכל זאת כן הגיעו להונגריה, הם כבר בהונגריה כמה ימים, אז נכון שהיה להם ברגע האחרון כמעט הם עשו איזה יוטרן, אבל בסוף הם החליטו בכל זאת לשחק. אני לא צופה שיחליטו בעוד שבוע לא לשחק, אבל צריך להבין שהדבר הזה הוא דבר חמור, הוא דבר מטריד מאוד, והמשמעויות ברורות.
1: שאלה אחת מקצועית, יש לנו סיכוי נגדם?
3: יש סיכוי טוב נגדם, הם לא נבחרת כל כך חזקה, הם גם הפסידו לקוסובו הקטנה לפני כמה ימים 1-0. עכשיו ישראל, צריך להגיד, אומרת שהמשחק הזה הוא המשחק הכי חשוב ב-56 שנים במדינת ישראל. לא היה משחק יותר חשוב מזה, כי כל הכבוד הלאומי מונח על הכף. צריך להבין, אתמול כאשר אירלנד בסוף עשתה מסיבת עיתונאים והצירה על ההחלטה שלה, כל הרשתות הגדולות בעולם שידרו את זה. כלומר, זה ממש היה אירוע חדשותי ענק בעולם. אז סביב המשחק הזה יש הרבה הרבה תשומת לב.
1: אז יאללה, שיתפוצצו במגרש.
3: אל אל ישראל.
1: Йов Борович, ям тудот, шана
3: това, литрот.
1: Я спросил нашего собеседника о этом скандале, что произошло. В Ирландии очень сильные антиизраильские тенденции, говорит наш собеседник. И вот в рамках Лиги наций должны состояться два матча между этими сборными. Сегодня как будто бы домашняя встреча сборной Израиля, однако она проходит в Венгрии, потому что Израиль не может принимать у себя дома домашние игры, запрещено из-за ситуации в сфере безопасности. И в сборной Ирландии была инициатива отказаться играть со сборной Израиля. Только после того, и они не явились на пресс-конференцию, которая должна была состояться предматчевую, и только после того, как состоялось голосование, в рамках голосования только один игрок проголосовал за то, чтобы не играть против сборной Израиля, ирландцы приняли решение выйти на поле и выступят против нашей сборной. Была также инициатива в этой сборной Ирландии надеть черные ленточки в память о жертвах в секторе Газа, не пожимать руки израильским футболистам и таким образом выразить свой протест против Израиля. Пока мы не знаем, что из этого будет реализовано, однако эта тенденция очень опасная, говорит наш собеседник, потому что если бы Ирландия отказалась играть со сборной Израиля, это был бы прецедент, который бы повлиял на поведение других сборных, и, возможно, это скорее привело бы к тому, что Израиль был бы исключен из европейских турниров, как исключена Россия, а не другие сборные. Наказание, которое получила бы сборная Ирландии, это поражение, техническое поражение со счетом 0-3 и несколько тысяч евро в качестве штрафа. Минорные наказания, которые не слишком важны для сборной Ирландии. А вот протесты против сборной Израиля, да, безусловно, важны. Именно поэтому в Израиле говорят о том, что это самый важный футбольный матч за последние 56 лет. Несмотря на то, что турнир Лиги наций далеко не самый важный европейский турнир, но все национальное достоинство на чаше весов в данной ситуации, потому что агрессивные действия сборной Ирландии и ирландских футбольных функционеров совершенно очевидно сказываются на международном статусе Израиля, даже несмотря на то, что Ирландия в итоге согласилась играть с израильтянами. Это ситуация, которая может иметь, это история, которая может иметь последствия. На профессиональном уровне только надо сказать, что сборная Ирландии не самая самая сильная сборная мира. Они проиграли сборной Косово совсем недавно со счетом 1-0. И поэтому у сборной Израиля есть шансы. И хочется только, я уже говорю от своего имени, пожелать успеха нашим футболистам. Очень много положено на карту, действительно. И поэтому яла, вперед. Спасибо. С нами в эфире был Йоав Барович, редактор спортивного отдела корпорации КАН, корреспондент корпорации КАН Хадашот. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Шломи Ицхак за пультом. Лена Черкасова, продюсер. Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Игорь Хариф. Оставайтесь на КАН-РЭКО. Берегите себя. Спокойных и хороших праздников. Еще раз успеха сборной Израиля по футболу сегодня в матче против ирландцев. Удачи всем. Хорошего дня.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות, ובפירות הנגועים הוא שם רק כבוביות.